0: jẹ́ pé àtọ́lówó àtọ́lọ́rọ̀ tá a bá ti jọ jẹun ní sàárè tàn báyìí yóò kò tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláwọ̀ ọmọdọ́mọ yín náà ni.
0: Ibẹ̀ lẹ́ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lọ́sì. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú fẹ́lòmíì, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárè fẹ́lòmíì.
1: Kání
0: tẹ́ bá dé ìlú Èkó, wàhálà ìdàlà. Oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lọ́sì káàkiri gbogbo ògbòrò káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà. Káàkiri gbogbo ìlú wa nílẹ̀ Odua ní Àyín ní Nàìjíríà wá ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé. Tẹ́ bá dé inú mọ́ṣáláṣí. Kúránì lọ́tún lọ́sì ní.
1: Àti kọ́mọ́ndà mo dúpẹ́ Fáláwọ̀ Rọ̀bì. Mo dúpẹ́ Kádàrá, mo dẹ̀ dúpẹ́ Sábàbí.
0: Kódà ẹni tí ò mọ Kúránì ká yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri.

0: nínú èmi àti iná yóò máa pọ̀ sí ni o. Gbogbo èyí tó ń dùn wá nínú kò ní bà ọ́ wá nínú jẹ́ o. Àní orogun ẹ̀kọ́ o, àní jẹ̀kuru o. Lórí ọkọ, lórí aya, lórí ọmọ, lórí ẹbí, lórí ara, lórí ẹ̀gbọ́n pẹ̀lú àbúrò, lórí bàbá, lórí màmá. Àní jẹ̀kuru o, àní sọ̀kun o.
1: Tó ń kọ́.
0: Àní orogun ìkáwọ́ lórí fẹsẹ̀ ìjọlẹ̀.
1: Àbí ẹ ti sùn.
0: Ìgbọ́ ṣe ti sùn ní ẹ̀yìn tèmi. Ẹ máa sọ fún mi pé oorun wọ ẹ̀ nírọ̀ àkókò ikọ́. Ajá ìlú Ọ̀yọ́ tún ti dé o. Pẹ́ mọ́ bí a.

0: ẹgbọ́ ta ló lè jí tuntun lè pa, ta ló lè pa tuntun lè jí, Ọlọ́run ọba mi nìkan náà ni o. Egbe lẹ́yìn ẹni àdá lóró, egbe lẹ́yìn ọmọ òde kan, Ọlọ́run ọba ìgbà lọ́wọ́ rẹ̀. Mímọ́ ògbó ni fún orúkọ Ọlọ́run ọba Olódùmarè, Ọlọ́run gbọgbọrọ bí ọwọ́ aṣọ, akíkì tán. A ní tá a bá kìbọn, tá a tún yìnbọn, a tún ń kì ní o. Lebíṣẹ́ máa ń kí Ọlọ́run ọba mi lóòrèkóòrè.
1: Ọba sójú òkú sórí òkèlé ayé.
0: Nítorí pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára Ọlọ́run ọba Olódùmarè. Wàlá haúlá wàlá kò wá dá. Ilé àbẹ̀lá àlè Razim. Agbára tó dá òkun sí méjì.
1: Ẹ̀mí mi tún bá rẹ nígbà tó lọ. Mo múlẹ̀ fún ọ̀hún bàbá.
0: Agbára tí ń mú ọ̀sán tí ń sọ ọ̀sán dòru. Agbára tó tún lè sòrú dọ̀sán.
1: Ẹyìn rẹ kò sẹ́lò mí. I confess kò sẹ́lò mí. Ọlọ́run Olódùmarè tó pọ̀ nígbà tí agbára ìwọ ni o. Ọlọ́run.
0: Lẹ́yìn rẹ kò sí ẹlòmí o. Ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, èmi ni tó ń jẹ ẹ̀mí.
1: Olórí ẹgbẹ̀rún ọ̀rọ̀ àwọn ń
0: tẹ́lẹ̀. Alpha àti Omega.
1: Mo múlẹ̀.
0: Ìbẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo àti ìparí ohun gbogbo.
1: Olùdáyé kò sẹ́lòmí.
0: Lẹ́yìn rẹ kò sẹ́lòmí mọ́ o.
1: Ọlọ́run gbogbo èdè.
0: Ó sì nǹkan kan mí mọ́.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọ lọ bá wọn pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwa yìí gbogbo lé ló ní gáàsì a fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ ńta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ mọ dáná sun lé o bẹ ẹ gbé sínú ròrí ná ọlọmọjọ ṣẹlẹ tó bá ṣẹlẹ tílé bá jó ìbùlẹ bẹ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá mọ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí láti inú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhánhán dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rà atẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ọ́ máa sọ wa.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọyọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé nítorí tí àánú.

0: ẹyin tí mi mo kí yín o.
1: A ti dé sí.
0: Ní gbogbo ibikíbi tí abẹ́rẹ́ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé.
1: Yín ti pẹ́ pàṣọ.
0: Ẹyin tí Alamẹ́ríkà ní United Kingdom, wọ́n ti ń ròyìn ti pẹ́ o. Ẹyin tí a ní Canada, ẹyin tí a ní Nàìjíríà ní àyín. Adéyinmika Ọlásùnkàn mi ló kọ mi o. Ẹyin kásà máa ṣe dáadáa, ajó kọ bí ẹni kìlọ̀ wa yín náà ni o. Ajá lú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán bí ọ̀bá rẹranko a sì rábà mi èèyàn. Àlàábíà kọ́ mọba yín bí. Ọ̀hún Adéyinka pẹ̀mọ.

kí ọbọjọ ọbí tó kò láyọ. Mrs. Adébáyọ ọbí sí ọjẹ́bọ̀dé èké àna bàbá tó sú ọ. Túnà àtórí olówó Agabọ̀nlé Limited. General Contractor, General Supplier, Rural Electrification.

0: Má ní kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mi mo l'Olorun oba.

0: ìmọ̀lẹ̀ látò kẹ́ wá.
1: Ìmọ̀lẹ̀ tàn sọ́nà mi o. Inspiration wá wọnú ọpọlọ mi lọ, kí n má sì sọ o, kí n má sì wí. Kẹ́mi náà kí n sọ débi èrè, ẹni tó rèrè lobìnrin jẹ lábọ̀ ọjà. Eré náà lọkùnrin náà ń jẹ lábọ̀ ọjà o. Adéyinka, ẹyin ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ajó kọ bí ẹni kìlọ̀ wà, kásà máa ṣe dáadáa, pàpín pàálẹ̀ fìlà. Ìlásà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán gan-an.

0: kìí sí ìmọ̀.
1: Ṣùgbọ́n a fẹ́ akọ̀, ẹyin tèmi, ẹ yẹ máa ràn yín létí. A fẹ́ akọ̀, akọ̀, a fẹ́, a bá a fẹ́, a bá a tún kọ̀.
2: Ẹsẹ̀ mi nù.
1: Ọjọ́ kan, ọjọ́ kan padà ìjọ kan, nítorí pé ọjọ́ kan là á jóyín. Ẹyin tèmi, ọjọ́ kan náà là á jà dò ó. Ọjọ́ kan ọ̀hún náà látún wá sùn dáàtún ní jímọ́ táwa filẹ̀ sasọbọra bí aṣọ. Táfilẹ̀ sasọbọra bí aṣọ. Táwa padà di àbẹ̀gbé. A pa gbogbo súná tá ń jẹ́ ń dà á dàbẹ̀ gbé o. Àbẹ̀gbé là á dà níkẹyìn.
2: Lọ́lọ́run fi ó dá ní sí láyé.
1: Ẹ dákun ẹ sì bá wa gbé òkú bóde. Ẹ bá wa gbé òkú bóde. A pa súná dànù á dé àbẹ̀gbé. Wọ́n pa ẹ sì gbé Ramani jáde. Ẹ sì gbé Pẹ́ńbọ bí awerin jáde. Ẹ gbé Yinka jáde. Ẹ gbọ́ Lásùkàn mi jáde bá nǹkan òun. Ẹ bá wa gbé òkú jáde ni o.
2: Ànú tí mo rí gbà yóò ọpẹ́ ni fún ọba ògo máa gbọ́ná.
1: Alhamdulilayi rọ́bìnrin alẹ́mí ni ọpẹ́ ni fún ọba ògo.
2: Pé
1: tó ti jẹ́ kí wákàtí náà kó pé.
2: Ẹrù mi.

jẹ nígbà tí a bá jáde ibo kún ni fún èmi pẹ̀lú ìwọ nígbà tí a bá wọlé bá a ṣe ń jáde lónìí ibùkún ọlọ́run àgbọn àgbẹ̀ fún kọ́mọ̀ ń bá wa jáde lọ́wọ́ tá a bá tún ń bọ̀ ká tún kórè wọlé o. tọwọ tẹsẹ di gbogbo ara lẹyẹlé fi kórè wọlé ká tún kórè wọlé nígbà tá a bá tún wọlé padà dé. gbogbo ọmọ táka bá wá kó wọnú epo náà ní ń kó jáde o. ká mọ̀ tẹ̀ ní o bá a ṣe ń jáde lọ tá a jáde ní pípé ká mọ̀ wọlé.

0: níbi wọ́n ṣe ń lùlù láwọ̀ kájù lù fún wọ́. Lọ́wọ́ àtòrí ẹ̀ ló fẹ́ rò pin ìrònú ọmọ dà kankan fún ni kákàrí bọnú ọ̀tánràn ẹni kò tánràn tí ń ṣe ní o.
1: Àfọlọ́wọ́ mi alágbára aláwọ̀.
0: Ẹyin tèmi depression rí ìlú o and depression ó rí ìlú o àwọn kan ń bẹ tó jẹ́ pé ìrònú àrò sódì. Ni ó bá tó fẹ́ ba nǹkan tó dùn.